0: Napiang.
1: Ah, bajing luncan. Nyangka kena mancuk cacan pulem. Milih cacan pulem mangga ye ka hobi, ka seneng, ka sedepna nya. Mane bingah cenah.